0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: my heart.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțat anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Începem foarte bine împreună. Avem două ceasuri pe care le petrecem bine. Ne trezim încet, ne trezim fain și încercăm să facem ziua asta bună încă de la început. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 18 august și să ne gândim la ce s-a întâmplat într-o astfel de dată în alți ani. În primul rând ne ducem în anul 1868, pentru că atunci s-a descoperit heliul în atmosfera Soarelui. În timpul unei eclipse totale de soare vizibile în India, astronomul francez Jules Janssen a observat o linie spectrală galbenă strălucitoare, necunoscută până atunci. Aceasta a fost prima dovadă a existenței unui nou element chimic. Deoarece a fost descoperit mai întâi pe Soare, elementul a primit numele de heliu de la Helios, zeul Soarelui în mitologia greacă. A fost primul element chimic descoperit în spațiu înainte de a fi găsit pe Pământ. Interesant, nu? În anul 1844 s-a constituit roata de pompieri. A fost un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea departamentului treburilor de lăuntru. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Iar ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 de sacale, 48 de cai, 40 de cănci și 50 de lopeți de lemn în cazul în care era nevoie de toate aceste lucruri. În 1920 a fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care garanta dreptul la vot al femeilor. Iar în 1949, în România, s-a adoptat hotărârea Consiliului de Miniștri privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Această hotărâre va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională. Și o ultimă chestiune, așa ca o paranteză, în 1969 se încheia într-o dată de acest fel, cum este 18 august, se încheia festivalul de la Woodstock, celebrul festival de muzică de 4 zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 60. Spunem la mulți ani celor care își aniversează astăzi ziua de naștere. Este și ziua lui Robert Redford, celebrul actor, dar este și ziua poetei Eugenia Țarlungă, actorul american de asemenea Edward Norton și înotătorul Ștefan Gherghel. Dar la mulți ani ție, drag ascultător, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Dimineața bună și cu inspirație, inclusiv în analize. Pe pagina de Facebook, în această dimineață, te provoc la o analiză a lucrurilor pe care le-ai făcut și poate nu le mai faci. De exemplu, care este cheltuiala aiurea pe care ai făcut-o anul ăsta și de care îți pare rău? Cu alte cuvinte, dacă ai dat timpul un pic înapoi în acest an, nu ai mai face respectiva cheltuială. Când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu la această întrebare, la această analiză, sau poți să ne scrii pe WhatsApp 0770551926, numărul de WhatsApp Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: Stronger. Bună dimineața! Să știi că aproape o treime dintre români merg pe principiul Doamne ajută și nu au niciun plan de rezervă în caz că apare ceva boală gravă sau, mă rog, vreo situație, vreun accident care i-ar împiedica să mai aducă bani în casă. Cel puțin așa arată cel mai recent barometru realizat de UNSAR și IRES despre cum privim noi românii riscurile și asigurările. Pentru cei care totuși s-au gândit la un scenariu de genul ăsta, familia rămâne colac principal de salvare. Aproape jumătate dintre respondenți, adică vorbim de 47%, spun că s-ar baza direct pe sprijinul celor apropiați, o cifră care a mai crescut puțin față de anul trecut. Pe locul 2 vin economiile strânse la saltea sau în bancă. 36% procentul pentru astfel de oameni, iar pentru 17% dintre români, doar 17% au o asigurare de viață care să le protejeze veniturile la greu. Poate ar trebui să ne gândim un pic mai bine la chestia asta și să vedem cum punem în balanță banii pe care i-am dat într-o astfel de asigurare, mă rog, de diverse feluri. Acum sunt foarte multe instituții care te ajută să-ți alegi o asigurare bună. Da, versus nădejdea asta că, băi, poate nu mi s-a întâmplat mie. Mi se pare un pic îngrijorător acest set de procente care reies din sondaj, din această analiză. De fapt, este un studiu făcut. Dar cine știe, poate se mai remediază în viitorul apropiat.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

Povesteam puțin mai devreme de bani, de asigurări, de pus bani la saltea sau, mă rog, banii pe care să poți pune mâna în cazul în care ai nevoie. Să știi că dacă ai rămas în urmă cu dările la stat și nu ai toți banii deodată, nu trebuie neapărat să intri în panică, mă rog, nu știu dacă sunt mulți care intră în panică pentru așa ceva, dar oricum, legea vine cu o scăpare, da? Adică poți cere să îți plătești datoriile fiscale în rate. Este o opțiune valabilă și pentru persoanele fizice și pentru firme.

0: Îți urez cât mai puține datorii și cât mai multe economii.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: paradise with you. Hai să rămânem tot pe linia banilor ora asta și să ne referim la retragerea banilor de la bancomat, care s-ar putea schimba foarte tare dacă un nou proiect de lege propus de parlamentari va fi adoptat. Ideea este să nu mai fii obligat să alegi doar sumele fixe afișate pe ecran, ci să poți tasta exact suma de care ai nevoie, chiar dacă folosești un card emis de o altă bancă. Opțiunile rapide de retragere rămân în continuare pe ecran, dar nu vor mai fi singura variantă disponibilă, așa cum în principiu găsim acum, știi? Sigur, vor exista și mici limite tehnice, pentru că nu vei putea scoate mai mulți bani decât are bancomatul în casetă sau, mă rog, niște sume care nu se pot transforma din bancnotele disponibile. Știi vorba aia, îți cer cu 5 la sfârșit, dar nu are bancomatul bancnotă de 5. Probabil că îți va da ceva error, try again sau așa ceva. Oricum, dacă legea trece și băncile refuză să se adapteze, amenziile vor fi destul de usturătoare, adică vorbim de 50.000 până la 100.000 de lei. Deocamdată măsura este doar o propunere pe hârtie și trebuie să treacă printr-un procesul de vot din Parlament ca să devină realitate, dar cred că e interesant totuși de urmărit subiectul ăsta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile imediat după, urmărim harta de temperaturi, ce se mai întâmplă prin trafic, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările mai complicate sau mai simple. Astăzi, întrebarea este: care e cheltuiala aiurea de care îți pare rău de anul ăsta? Gândește-te, analizează în primul rând pentru tine și în al doilea rând pentru un comentariu pe pagina noastră de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare, imediat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: În Scherile, în programul pentru creșterea natalității, au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie peste zi între 25 și 28 de grade în zona urbană din regiunea noastră. Astăzi semnul de ploaie stă deasupra Transilvaniei, să știi.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic relativ lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, mai ales surprinzător pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru. Dar oricum ar fi, păstrează la îndemână băgarea de seamă.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Te aștept și pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde întrebarea este legată de o cheltuială aiurea pe care ai făcut anul ăsta și de care îți pare rău. Care este cheltuiala pe care ai vrea să o ștergi din portofoliul de achiziții din acest an? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața! Și deci care este cheltuiala iurea de care îți pare rău anul ăsta? E întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania din această dimineață. Pentru că românii au dezvoltat o adevărată artă în a ceda impulsurilor de moment când vine vorba de cumpărături. Sunt adesea atrași de iluzia că un anumit obiect le va schimba viața peste noapte. Printre cele mai frecvente cumpărături regretate se numără abonamentele pe un an întreg la sală, plătite generos în valuri de entuziasm la început de an, dar folosite de doar câteva ori, din câte se pare, înainte ca legitimația de acces să devină un simplu obiect uitat în portofel. Mă rog, e un fel de statistică realizată de-a lungul mai multor ani. Tot în această categorie intră și electrocasnicele sofisticate, cum ar fi fripteuzele cu aer cald foarte mari, sau expresoarele foarte complicate, sau blenderele de mare putere, da, care promit un stil de viață sănătos și modern, dar ajung să ocupe inutil spațiul pe blat, să adune praf în dulapurile din bucătărie, de astea, pentru că sunt prea complicate de folosit. Ca de obicei, varianta mai simplă era mai bună. Un alt capitol oarecum dureros pentru bugetul personal este reprezentat de haine cumpărate la reduceri foarte mari, doar pentru că aveau un preț foarte bun, nu pentru că se potriveau cu adevărat cu restul garderobei sau, mă rog, cu stilul de viață pe care cu adevărat îl are cumpărătorul. La scurt timp, după extazul ăsta al achiziției, piesele de multe ori ajung să zacă pur și simplu acolo în dulap, cu eticheta uneori chiar atașată, dar amintește clar de faptul că banii au fost irosiți. Mai putem vorbi și de gadgeturi de ultimă generație, anumite ceasuri inteligente, da, care nu sunt folosite cu adevărat decât foarte puțin aproape de momentul de cumpărare, sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Își pierd cumva unele obiecte farmecul inițial, lasă în urmă doar regretul unei poate datorii lunare, că unele chestii trebuie să le cumperi în rate, dacă sunt mai scumpe. La fel putem vorbi și de mașini cumpărate peste posibilitățile financiare reale, pentru că și astea reprezintă un regret foarte mare care se instalează treptat pe măsură ce apar costurile mari de întreținere, că vorbim de taxe, de asigurări, piese de schimb, dacă e vorba de rate, iarăși îți dai seama de la lună la lună că, băi, poate nu întotdeauna am meritat. Dorința de a impresiona sau de a afișa un anumit statut social se transformă foarte repede într-o sursă de stres financiar. Chiar și vacanțele scumpe făcute pe credit pentru câteva zile de răsfăț ajung să fie uneori regretate atunci când amintirile din concediu se estompează, dar ratele la bancă rămân pe ordinea de zi, rămân să fie făcute, rămân de plată pentru lunile sau anii următori. Adevărul este că până acum nu m-am gândit că aș merge în vacanță pe credit, dar cine știe. Oricum, până la urmă, adunarea tuturor acestor cheltuieli, mai mici sau mai mari, arată cât de ușor este să picăm în capcana consumerismului sau a deciziilor luate pe bază de emoție de moment și atât. Regretul apare aproape întotdeauna atunci când entuziasmul inițial dispare și devine clar că banii irosiți pe lucruri inutile ar fi putut fi folosiți pentru economii, investiții, alte experiențe cu adevărat valoroase. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania să scrii în comentarii care este cheltuiala de care îți pare rău totuși în acest an. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!

0: cererea dumneavoastră de credit a fost aprobată. Da? Cu asta poate să înceapă o catastrofă. De fapt, poate începe cu un apel telefonic. Persoana de la celălalt capăt al firului pretinde că este polițist și susține că cineva încearcă să contracteze credite în numele tău. Și pentru a părea credibile, atacatorii folosesc date personale reale, trimit pe WhatsApp legitimații și documente falsificate și încearcă să creeze panică, să afirme că ești implicat într-un dosar de fraudă și așa mai departe. În etapa următoare, victima este transferată către un fals reprezentant al unei instituții financiare sau, mă rog, al băncii centrale, care are rolul de a o convinge să acceseze aplicația bancară, să solicite credite, să retragă bani sau să efectueze transferuri pentru protejarea fondurilor. În realitate, banii ajung direct la atacatori. Nici o autoritate și nici o bancă nu îți va cere să contractezi un credit ca să îți protejezi banii. Nu, ăsta e scopul. Așa că recomandările sunt să nu furnizezi date personale bancare sau coduri de autentificare prin telefon niciodată, să nu urmezi instrucțiuni primite telefonic privind transferuri de bani și dacă ai suspiciuni, să închizi apelul, să contactezi direct instituția respectivă prin, nu știu, metode mai clare și mai sigure. Poate dacă ți-e la îndemână chiar să mergi la sediul lor. Dacă ai fost vizat de o astfel de tentativă de fraudă, poți să raportezi incidentul la 1911 sau...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care poate ne gândim și la ce să facem, cum să facem cu banii, să facă pui banii, știi că era la un moment dat vorba asta. Să știi că România au subscris aproape 197 de milioane de euro în ediția Fidelis din august, prin peste 12.000 de ordine. Au depășit deja cele 180 de milioane de euro care au fost atrase în iunie și clar a depășit cu mult rezultatele slabe din mai și iulie. Aproximativ 68% din bani au fost investiți în titlurile de stat denominate în euro. Măi, ce să zic, știi, din când în când mai găsești câte o portiță să pui bani deoparte, în speranța că a fi bine. E, să fie de bine, să fie cu succes și cu cât mai mulți pui, apropo de expresia de mai devreme.
1: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună și hituri.
1: În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Uite, din cronica de turism, o chestiune interesantă. Românii aleg tot mai des să își protejeze vacanțele. Valoarea totală a sumelor asigurate prin polițele de călătorie depășește 85 de miliarde de lei. Este o creștere de 13% față de anul anterior. Acum, în spatele acestui interes sporit de a fi asigurați, da, se află dorința de a evita cheltuieli neprevăzute care pot apărea în timpul concediilor. Numărul polițelor încheiate a înregistrat un avans de aproximativ 12%. Pentru acoperirea problemelor apărute în timpul deplasărilor, companiile de profil au achitat despăgubiri totale de peste 81 de milioane de lei. Practic, în fiecare zi din an s-au plătit în medie peste 220 de mii de lei pentru a ajuta turiștii aflați în dificultate, ceea ce înseamnă că aproximativ 2 români pe oră au primit sprijin financiar prin intermediul asigurărilor. Cele mai importante sume achitate au fost cauzate de urgențe medicale, au fost spitalizări, tratamente complexe sau, mă rog, anumite servicii de repatriere. Potrivit datelor citate de Economedia și furnizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, majoritatea dosarelor de daune cu valori mari au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, urmate de destinații destul de cunoscute, cum ar fi Grecia, Austria, Egipt, Turcia, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite. De la
1: Transilvaneni pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: faină, însă mâine deschidem o nouă zi faină, da, cu bucurie ne reauzim mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, zi excelentă în continuare.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL GNC, precum și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibridă se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You.

0: E Made in English la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Alon, vă invit și astăzi să discutăm despre informațiile momentului, despre știrile zilei, despre tot ceea ce se întâmplă bun în Cluj în perioada asta, despre provocările pe care le avem pe de altă parte și sigur că da, despre evenimentele care se petrec pe parcursul acestor zile. Nu ezitați, dacă voi aveți sugestii, propuneri pe care să le dezbatem aici în emisiune, să ni le faceți cunoscute. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Noi suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi vreau să vă provoc la o călătorie imaginară. Clujul este acasă pentru noi, dar sunt convins că fiecare dintre voi are un alt oraș care i-a rămas în suflet. Poate din România, poate de oriunde din lume. Așa că întrebarea de astăzi este simplă. Care este orașul vostru preferat altul decât Clujul și de ce? Așa că aștept comentariile și părerile voastre. Nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj, la Radio Transilvania, apropo de tema aleasă, care este orașul vostru preferat de suflet din țară sau din afară, altul decât cel care, în care locuiți, care este Clujul, mă gândeam de pildă să mergem așa, pe cumva pe un drum invers sau pe o traiectorie inversă. Știți foarte bine că au fost foarte multe topuri în care majoritatea românilor sau cei mai mulți români își doreau să locuiască în Cluj. Sau Clujul este unul dintre cele mai vizitabile orașe din țară, chiar pentru ai noștri, pentru români. Acum vă întreb pe voi, pe clujeni, care este orașul pe care l-ați vizitat cel mai des, orașul vostru de suflet, orașul în care, de pildă, la un moment dat v-ați vedea trăind, și eu sper că și argumentații, alegerea pe care o faceți. Aștept cu mare interes comentariile voastre pe această temă. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, un prim mesaj ni-l lasă Maria. Pentru mine, orașul preferat este Sibiu, îmi place centrul vechi, atmosfera liniștită și faptul că poți merge ore întregi pe jos fără să te plictisești. Maria, mulțumesc pentru mesaj, așa este, am fost de curând, Sibiul este într-adevăr unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Are acel aer occidental, piețe superbe, foarte multe evenimente culturale. Mulți spun că este orașul în care te întorci mereu cu drag, dar simți componenta asta, vibe-ul ăsta european, vibe-ul ăsta occidental, care nu e unul, ca să spun așa, neapărat tras de pârii, pur și simplu e acolo, e cât se poate de autentic. Asta arată și că moștenirea germană e foarte puternică în Sibiu. Mulțumesc, Maria, pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania. Miercuri, de la ora 9, imediat după știri.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de watts la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aici.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: got no time for fake.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educație. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradații a 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun. Pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău, rămâi cu noi la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci e musii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Ia Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră și mă gândesc că e un subiect cât se poate de degajat, de relaxat, dar și de provocator. Astăzi, care e orașul preferat, care e orașul de suflet, orașul în care, nu știu, ai merge să-l vizitezi sau poate chiar ai sta, orașul preferat altul decât Clujul și de ce? Cum vă justificați această alegere? Aștept cu mare nerăbdare orice comentariu de la voi pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mei din Cluj la Radio Transilvania. Am și un mesaj de la Andrei. E un nou mesaj aici în emisiunea noastră. Andrei ne spune: eu aleg Oradea. În ultimii ani s-a schimbat enorm și cred că este exemplul perfect pentru că un oraș poate renaște. Andrei, îți mulțumesc pentru mesaj. E o alegere foarte bună. Acum trebuie să recunoaștem. Oradea impresionează prin restaurarea clădirilor, prin curățenie, prin investițiile făcute în ultima perioadă, prin infrastructură. Absolut, e unul din orașele care au devenit model de dezvoltare urbană. Dar eu aș mai găsi aici un aspect interesant, poziționarea geografică. Ești foarte aproape de graniță și la o distanță scurtă de metropole europene. Mulțumesc, Andrei, de mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Elefant.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșenoi. Unitățile urmează să fie deschise. Și AFM a aprobat încă 3661 de ecotichete în cadrul programului Rabla Auto. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșenoi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL GNC, precum și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibridă se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj. Mergem mai departe cu povestea și uite că mai primesc un mesaj de la Elena, care îmi spune: mie îmi place Brașovul, ai muntele lângă tine, centrul este superb și simți că ești mereu în vacanță. Elena, îți împărtășesc punctul de vedere în totalitate. Brașovul are un avantaj uriaș, îmbină viața de oraș cu natura. În câteva minute poți ajunge pe Tâmpa sau pe traseele montane. Nu e de mirare că este printre preferatele românilor și printre orașele cele mai căutate de turiștii străini. Repet, după sigur, orașul în care trăiesc, Brașovul este orașul de suflet din țară și pentru mine. Mi-ai făcut așa o poftă de Brașov, Elena, îți mulțumesc tare mult, aștept și alte gânduri și comentarii de la voi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Radio Made in Cluj, la Radio Transilvania. Ne concentrăm astăzi mai mult pe subiecte de poveste, subiecte de călătorie, dacă le pot numi așa. Lăsăm actualitatea și cotidianul pentru alte zile. Mă gândeam de pildă în prelungirea întrebării ce oraș de suflet aveți altul decât cel în care locuiți, Clujul. Mă gândeam la întrebări suplimentare, probabil ca să vă dea așa o imagine mai de ansamblu a poveștii pe care o facem. Ce oraș v-a surprins cel mai mult? În ce oraș ați trăit dacă ar trebui să plecați din Cluj? Unde ați revenit fiecare an fără să vă plictisiți? Ce oraș credeți că este supraevaluat și de ce? Există un oraș care v-a schimbat felul în care vedeți lumea? Sunt foarte curios, nu știu, în marja asta, în tabloul ăsta de stări, de fapt și de spirit, aș merge cu întrebarea acestei și cu subiectul acestei zile. Așa că aștept în continuare comentariile și părerile voastre despre această temă, despre orașul preferat, despre orașul de suflet. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Deșteptarea cu Vlad și George.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a aprobat vineri noi dosare în cadrul programului RAB la Auto 2026, destinat persoanelor fizice. Pe lista aprobată se află 3661 de ecotichete în valoare totală de peste 48 de milioane de lei. Bugetul disponibil în prezent este de 10,7 milioane de lei, iar persoanele interesate se pot înscrie în continuare în program. Înscrierile pentru sesiunea dedicată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motoare pe GPL GNC, precum și a autovehiculelor cu sisteme de propulsie hibridă, se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. În termen de 60 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul, persoană fizică, are obligația de a distruge și radia din evidența circulației autovehiculul uzat. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns la aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul acesta oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Ia Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj, la Radio Transilvania, o nouă oră de poveste. Astăzi am un subiect care, sigur că da, mie îmi face mare plăcere și sper că și vouă, și am simțit cumva din mesajele pe care le-am primit, care e orașul tău preferat, orașul de suflet, altul decât cel care trăiești, în cazul nostru Clujul. Sigur că da, care e orașul în care ți-ar plăcea probabil să locuiești, aici nu mă refer doar la un alt loc din țară, la un alt oraș din țară, ci și la un alt oraș din lume. Adică e o paletă destul de largă. Așteptăm în continuare comentarii și părerile voastre pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro și foarte important să nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Suntem în Made in Cluj. Marian îmi trimite încă un mesaj. Spune, eu aș alege un oraș din afara țării, aleg Viena, curată, elegantă, transport excelent și o mulțime de muzee. Marian, îți mulțumesc pentru mesaj. Este un oraș elegant, o capitală elegantă, dar nu știu dacă mai este chiar așa de curată cum era pe vremuri. Clar, îți oferă cultură, istorie, un transport public care funcționează aproape impecabil, genul de oraș în care fiecare colț spune o poveste, dar mai e de lucru la curățenie, să știi, cel puțin din punctul ăsta de vedere, cel puțin așa cum am perceput eu Viena în ultimele călătorii pe care le-am făcut acolo, dar repet, îți mulțumesc și eu, și pentru mine unul dintre orașele fascinante care spun o poveste absolut extraordinară, mai cu seamă când ajungi acolo. Mulțumesc, Marian, de mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 9 în Cluj. Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: la Radio Transilvania, am mai primit un mesaj de la Ioana care îmi spune: eu aleg Edinburgh. Mi se pare că trăiești într-un castel, iar atmosfera este unică. Îți mulțumesc pentru un mesaj, nu am fost niciodată în Scoția, dar am înțeles că Edinburgh are acel farmec medieval greu de egalat, un castel care domină orașul, străduțe vechi, spectaculoase. Și am înțeles că de pildă acolo, în timpul festivalurilor, tot orașul devine o scenă, plus că, așa cum știu, este și un centru universitar important. Uite ce binecuvântare, ca să spun așa, pentru cei care au ajuns în Edinburgh. Sper să ajung și eu într-un viitor nu foarte îndepărtat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, ascultând propunerile voastre de până acum, apropo de orașul de suflet sau orașul preferat, aș spune că fiecare oraș are personalitatea lui. Unele ne încuceresc prin oameni, altele prin arhitectură, natură sau istorie, altele prin festivaluri. Aștept să-mi spuneți care este orașul vostru de suflet și mai ales povestea din spatele alegerii. Poate chiar inspirăm pe unii ascultători sau ne inspirăm unii pe alții ce să punem pe lista de călătorii pentru perioada următoare. Aștept în continuare mesajele și comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
7: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de watts la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu ministrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm astăzi despre orașul preferat și mă gândeam de pildă la faptul că sunt statistici pe care le-am găsit cu privire la care sunt cele mai, hai să spunem, vizitate orașe din România. După numărul de turiști și de noptări în structurile de cazare, potrivit AGR Press, clasamentul top 10 ar arăta în felul următor: București, care este lider detașat atât pentru turism de afaceri cât și pentru city break-uri, Constanța datorită litoralului și stațiunii Mamaia, Brașov, unul dintre cele mai iubite orașe turistice din România, Sibiu, patrimoniu cultural, festivaluri și centrul istoric, Cluj-Napoca este doar pe 5, festivaluri, evenimente și turism de business, apoi pe 6 Timișoara, 7 Oradea, 8 Iași, 9 Sighișoara și 10 Alba Iulia. Așadar, uite, Brașovul de an bun, cel mai vizitat oraș turistic din România, dacă excludem capitala și litoralul, trebuie menționat acest aspect, pentru că are această componentă aproape exclusiv turistică, spre deosebire de alte centre. Clujul a început să atragă tot mai mulți turiști datorită festivalurilor internaționale, evenimentelor culturale, dezvoltării segmentului de business. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. M-aș duce și la o statistică a celor mai vizitate orașe din Europa după numărul de noptări turistice potrivit European Commission. Pe locul întâi se găsește Paris, aproximativ 74 de milioane de noptări pe an, Roma, aproximativ 42 de milioane, Berlin, aproximativ 30 de milioane, apoi urmează în funcție de metodologie și perioadă Barcelona, Madrid, Amsterdam, Viena, Praga, Lisabona și Milano. Aproape orice clasament european este condus de Paris, care rămâne cel mai vizitat oraș din Uniunea Europeană, orașul luminilor. Îmi place teribil capitala Franței, cred că unul dintre realmente cele mai frumoase locuri din lume. Nu există niciun loc din România, nici un oraș din România în acest top, dar nu am insistat foarte mult pe această temă, având în vedere galeria orașelor care sunt în top, adică niște destinații prin excelență turistice și sigur că da, Paris, locul întâi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, am mai primit un mesaj de la George, care îmi spune în felul următor: orașul meu de suflet este Ierusalim, nu există alt loc în lume cu atâta încărcătură spirituală și istorică. George, îți mulțumesc pentru mesaj. Este unul dintre puținele orașe în care fiecare stradă pare să aibă câteva mii de ani de istorie. Indiferent de credință, experiența unei vizite acolo este cu adevărat impresionantă. Am fost și am rămas absolut cucerit. Îți mulțumesc, George, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

Suntem aici în Made in Cluj și sigur că da, mă gândeam la intervențiile anterioare în care vorbeam de statistici. Statisticile spun una, dar sufletul spune alta. Poate orașul vostru preferat nici măcar nu apare în aceste topuri despre care vorbeam mai devreme. Poate că e un orașul din Apuseni, poate e Bruș, de pildă, Edinburgh sau Florența. Așa că vă întreb care este orașul în care v-ați întoarce oricând și ce anume v-a făcut să vă îndrăgostiți de acest oraș. Aștept cu mare interes orice comentariu al vostru pe această temă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestui an, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene. În schimb, cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețat o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania, discutăm despre orașul preferat și pentru că, de pildă, am amintit, am evocat la un moment dat Bruj, trebuie să recunosc, este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa și e o recomandare pe care o lansez cu mare căldură. Vizitați Bruj, pur și simplu este o poveste la pas. Ai impresia că ai intrat într-o poveste veche și descoperi o lume remarcabilă. E atât de frumos acest oraș belgian, Bruj, încât s-au făcut și câteva ecranizări. Există un film care e foarte căutat, Bruj My Love, în care se vorbește atât despre frumusețea orașului și mi-aduc aminte că la un moment dat exista un celebru film, o celebră ecranizare, Dacă e marți, e Belgia, în care unul dintre momentele filmului se desfășoară și la Bruj. Acolo e redată superbitatea acestui oraș. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Dacă tot suntem în această călătorie, în acest itinerariu, vreau să vă arăt și o statistică internațională, mondială. Vorbim despre orașele cu cei mai mulți vizitatori internaționali. Deci, ca să spun așa, indicele după care e făcut acest clasament nu sunt în optările, sunt cei mai mulți vizitatori internaționali. Pentru ăsta este indicatorul pentru acest top. Aici clasamentul este dominat în marile metropole asiatice. Bangkok pe locul 1, Thailand, aproximativ 32 de milioane de vizitatori internaționali anual. Istanbul, Turcia, aproximativ 23 de milioane de vizitatori internaționali anual. Apoi Londra, Marea Britanie, cu aproximativ 21-22 de milioane. Hong Kong, aproximativ 20 de milioane. Mecca, Arabia Saudită, aproximativ 19 milioane, în principal pelerini. Pe locul 6 se află Antalya, în Turcia, aproximativ 19 milioane de vizitatori internaționali. O bună parte dintre ei sunt români. Dubai, pe locul 7, în Emiratele Arabe Unite, aproximativ 18-19 milioane. Macao, aproximativ 18 milioane. Parisul e pe locul 9 în acest top. În Franța, cu aproximativ 17-18 milioane de vizitatori internaționali anual. Iar pe locul 10, Kuala Lumpur, Malaezia, aproximativ 16-17 milioane de vizitatori internaționali anual. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo de câteva dintre cele mai căutate orașe internaționale la nivel mondial, de pildă Bangkok, care se află pe locul 1, este de câțiva ani unul dintre cele mai vizitate orașe din lume datorită combinației dintre prețuri accesibile, gastronomie, temple și poziția sa de hub pentru Asia de Sud-Est, scriu publicațiile de specialitate. Pe de altă parte, Istanbul, care se află pe locul 2 în acest top mondial, este singurul mare oraș întins pe două continente, Europa și Asia, iar popularitatea s-a crescut spectaculos în ultimii ani, în vreme ce Dubai atrage milioane de turiști prin shopping, hoteluri de lux, plaje și evenimente internaționale. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

și astăzi e la pastila istorică a zilei. Ce s-a întâmplat de-a lungul vremii? Pe 18 august în 684 are loc bătălia de la Marj-Jarahid. Atunci pe 18 august partizanii omeiază îi înving pe susținătorii lui Ibn al-Zubair și consolidează controlul omeiazilor asupra Siriei, prima mare dinastie care sigur că da creează în Damasc unul dintre centrele moderne ale lumii la vremea respectivă. În 1612, pe 18 august, la curtea de apel din Lancaster, încep procesele vrăjitoarelor din Pendle și Simsbury, unul dintre cele mai faimoase procese ale vrăjitoarelor din Anglia. În 1868, astronomul francez Pierre Janssen descoperă heliul. În 1903, pe 18 august, se presupune că inginerul german Carl Jatto pilotează avionul său planor motorizat construit de el însuși cu 4 luni înainte de primul zbor al fraților Wright. În 1920, pe 18 august, este ratificat cel de-al 19-lea amendament la Constituția Statelor Unite care garantează dreptul de vot al femeilor. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 29 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșenoi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșenoi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene. În schimb, cea artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first now.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțat anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem ora 15 cu Groove Jet de la Spiller și Sofia Alice Baxter. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de oră. Redemption chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Putem să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: What Are We Doing de la Crowded House și La Murtușor de la Gigi D'Agostino sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbim Sopco, sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 se părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Oh, we've got an impression. Five feet to be exact.

Romul e de la Lady Gaga și Doki am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Dancing Feet de la Kygo și DNC și Apologize de la Timbaland și One Republic l-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educație. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Blessings de la Calvin Harris și Clementine Douglas. Vin și The Black Eyed Peas cu Let's Get It Started pe debut de 16. Red and Break, iar acum Mauriție Maximă. Rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale! It's the music that we choose. It's the music that we choose.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Carry you home, whether it's tonight or 55.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download or visit you down. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Losing My Religion de la R.E.M. și Turn the Lights Off de la Juste, Jackstar și John sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

acum ascultat Dreamy McDonald pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Just the Way You Are de la Milky și Mulgrave și Walking on the Sun de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșenoi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșenoi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbisopcă este numele meu. Gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Hot and Cold la Katy Perry. Vine și Shakira cu Burna Boy cu Die Die pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

echipa serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulgeri din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă SIAS care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: 99 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Learn to Fly de la Foo Fighters și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025, sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula, la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Talk to you, am ascultat de la Nator și 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix, simplu și ușor, de la Carlos și Amazing, de la George Michael, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H-Purin special șampon antimătreață, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestui an, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliarde de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident în ceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Deep Down de la Loc și Liar. Vine și Nelly cu Kelly Rowland cu super piesa Dilemma din 2002 pe debut de 18. Le dăm chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine! Universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Zonele importante din PNRR au fost respectate prin lege adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Avem așadar parte de o săptămână crucială pentru banii din PNRR.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Truly Madly Deeply de la Savage Garden și The Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norby Sofco sunt eu, gazda voastră și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Tândrați, au fost ascultat de la Nelly Furtado pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Stay So Good, Damien Horan și de la Crash Test Dummies v-am pregătit spre ascultare. E bine, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru azi. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii accizei. Guvernul aprobă 768 de angajări pentru 34 de creșe noi. Unitățile urmează să fie deschise. Și vară slabă pentru turismul la munte. Românii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Prin urmare, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Pentru un șofer obișnuit, reducerea aduce o economie de aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Impactul este însă masiv în economie. Transportatorii pot economisi până la 24.000 de lei pe an pentru un singur camion de 40 de tone, în timp ce fermierii vor plăti cu până la 6.800 de lei mai puțin pe sezon. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 768 de posturi necesare pentru funcționarea 34 de creșe noi construite prin programul guvernamental Sfânta Ana și prin programul național de construcții de interes public sau social. Unitățile urmează să fie recepționate și predate beneficiarilor. Dintre cele 34 de creșe, 26 au fost construite prin PNRR, iar alte 8 prin programul național de construcții de interes public sau social. Noile unități se află în județe precum Alba, Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș, Ferin, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Suceava. Cele 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a creșelor. Angajările vor trebui realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget, fără suplimentarea fondurilor destinate salariilor. Vara a fost săracă în turiști la munte. În Poiana Brașov, aceștia au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități și vin cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști pe final de sezon. Durata medie în Poiana Brașov a unui sejur a ajuns la aproximativ 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți, față de 3-4 nopți anul trecut. Iar dacă în stațiunile clasice de munte sunt mai puțini turiști ca în anii trecuți, satele săsești din Transilvania s-au animat. Oaspeții sunt încântați de prețuri, ospitalitatea gazdelor și de preparatele tradiționale. Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate din Transilvania au atras peste 1 milion de turiști. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii. Și pentru partea mea divină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Acesta este Radio Trans.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Jay, yo!

Show. Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte a acestuia, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația va simți din toamnă efectul scăderii inflației, anunță Banca Națională a României. Aflăm când ar putea crește facturile la energie din cauza închiderii centralei de la Cernavodă. Și înghețata este răsfățul verii. Consumul românilor a crescut cu peste 20%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația va continua să scadă în următoarea perioadă, iar efectele ar urma să fie resimțite de populație începând din a doua parte acestui an, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Acesta a explicat că presiunile asupra prețurilor nu mai vin în prezent din zona alimentelor, însă energia continuă să afecteze bugetele românilor. Deja primul pas s-a produs luna trecută. Luna august va fi la fel un pas semnificativ. Nu vom mai discuta de inflație care se apropie de 9 sau 10%. Vorbim de inflație care se duce spre 6%. Poate chiar mai jos dacă lucrurile la nivelul politicilor energetice vor fi gestionate corect și nu vor mai apărea tensiuni suplimentare. Anul viitor ne putem aștepta la o altă evoluție economică, a declarat Dan Suciu. Criza energetică ar putea crește facturile românilor la electricitate. Consumul depășește cu mult producția internă la orele serii, iar furnizorii sunt obligați să cumpere energie scumpă din afara țării. În prezent, românii sunt protejați de contractele semnate cu furnizorii, însă la toamnă, odată cu reînnoirea contractelor pentru energia electrică, tarifele cu care vor ieși furnizorii în piață ar putea fi mai mari. Un oarecare impact se va vedea, a spus la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, dar acesta nu va fi semnificativ dacă centrala de la Cernavodă va putea fi repornită în 10 zile. Ne îngrijorează evident prețurile la care importăm electricitate. Pentru moment nu am văzut creșteri mai mari decât cele așteptate, a adăugat acesta. Pentru că în aceste zile a bătut vântul puternic, România a produs din energie eoliană aproape la fel de multă energie cât un reactor de la Cernavodă. Înghețata răcoroasă și aromată este vedeta verii, recunosc deschis și adulții și copii, iar sortimentele artizanale sunt tot mai căutate, în ciuda prețului mai mare. Românii consumă în medie în jur de 3 litri de înghețată pe cap de locuitor într-un an, sub cantitățile cu care se delectează alți europeni. Și vânzările merg bine în aproape toate gelateriile. În acest an, înghețata cu fructe este la mare căutare. Deși a crescut cu peste 20% față de anii trecuți, consumul de înghețată pe cap de locuitor în țara noastră este în continuare sub media Uniunii Europene, în schimb ce artizanală câștigă teren în fața produselor industriale. Mulți părinți sunt tot mai preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. Aproape 40% dintre cumpărătorii de înghețată o preferă pe cea artizanală. Potrivit datelor, piața de înghețată din țara noastră se apropie de jumătate de miliard de euro pe an. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 1, 2, 3, 4. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu miniștrii muncii și educației. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul pentru creșterea natalității au început luni. Dosarele se depun exclusiv online. Peste 6.000 de cadre didactice din România cu studii superioare în alt domeniu predau la clase. Și țara noastră pregătește programe prin care vor fi finanțate baterii pentru stocarea energiei electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității FIV au început și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Potrivit Ministerului Muncii, dosarele pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care este deja activă. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în programul pentru creșterea natalității. Nu se pot înscrie persoanele care în anul în curs au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități sau instituții publice. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 10.000 de persoane. Peste 6.000 de cadre didactice care au studii superioare în alt domeniu decât cel al postului pe care îl ocupă sau studenți în curs de calificare predau la clase. Sindicatele din domeniu spun că motivul este deficitul mare de profesori care s-ar putea accentua în scurt timp dacă salariile angajaților vor scădea, după cum arată în opinia lor grilele discutate cu ministrii muncii și educație. Liderii sindicali din învățământul preuniversitar sunt nemulțumiți de creșterea coeficienților de salarizare de la 2,39 la 2,55 pentru gradația 0, care reprezintă nivelul de bază al salariului corespunzător unei funcții acordat persoanelor care au vechime în muncă de sub 3 ani. În momentul de față există deja discipline la care nu mai sunt suficienți profesori, în special la științe exacte, potrivit romaniaactualități.ro. Cele mai afectate sunt fizică, chimie, cu un deficit foarte mare, și urmează matematica. România pregătește două programe prin care vor fi finanțate noi baterii pentru stocarea energiei electrice într-un moment în care sistemul energetic resimte tot mai puternic lipsa unor astfel de capacități. Un program de 80 de milioane de euro derulat prin administrația Fondului pentru Mediu urmează să fie definitivat săptămâna aceasta. Al doilea e finanțat prin Fondul pentru Modernizare, iar ghidul de finanțare a fost aprobat vineri 14 august. Pentru schema din Fondul pentru Modernizare fusese anunțată anterior o alocare de 150 de milioane de euro destinată construirii unor parcuri de baterii. În total, cele două linii înseamnă finanțări de peste 230 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Anunțul vine chiar în perioada în care România funcționează fără cele două unități de la centrala nucleară Cernavodă, oprite pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Știrile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: clipim.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania.
1: Better days are coming.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.